0: Malawage, iga shumbu kurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na hutani.
1: Baba, sunabere kubwira, kitele no, abandubu shibabere minyaka sekeraka risha veka. Kono kokopeke sodake.
0: Nari ya mungu tabwira lubabu shana na chino.
2: Muse, wacha oya sikia bari ya sodake.
0: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
2: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac et Tchotchetchi on a tchet.
0: Nuku yangu, usizubaye tena avec Copec Sodac. La vie va de mieux à mieux.